0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Nastavljamo dalje, poštovani slušaoci, slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1453. godine poslije duge opsade turska vojska sa sultanom Mehmedom II. Na čelu zauzela Carigrad, prijestolnicu nekada moćnog Bizantijskog carstva. Devetog maja 1875. u Mostaru rođen Svetozar Ćorović, BH književnik, koji je u Mostaru 1896. s Aleksom Šantićem i Jovanom Dučićem pokrenuo List Zora. U 1917. rođen američki državnik John Fitzgerald Kennedy, predsjednik SAD-a od januara 1961. do 22. novembra 1963. kada je ubijen u atentatu.

0: tu u Dallasu. Na današnji dan 1929. u New Yorku prikazan prvi zvučni film o boji, On with the Snow. U 1943. na plato Tjentišta na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu dio partizanskih jedinica i vrhovni štab probili se iz obruča 130.000 njemačkih, italijanskih, bugarskih, četničkih i ustaških vojnika. Ogorčene borbe okončane 15. juna kada se probila većina partizanskih jedinica uz obostrano velike žrtve. U 29. maja 1990. Boris Jeljcin izabran za prvog predsjednika Ruske federacije. U decembru 1999. podnio je ostavku i imenovao premijera Vladimira Putina za vršioca dužnosti. Putin je 26. marta 2002. izabran za predsjednika Rusije. Na današnji dan 1992. nakon granatiranja sa položaja vojske Republike Srpske iznad grada, zapaljena i srušena džamija Magribija na Marindvoru u Sarajevu. Isti dan sa istih položaja u Neđarićima granatirana i prvi put zapaljena zgrada oslobođenja. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 2010. u Los Angelesu umro Dennis Lee Hooper, američki glumac i režiser.
1: Čuo sam da ljudi slušaju i druge radio stanice. Mi bi da živimo u Goraždu, ali da slušamo radio Zanzibar. Dosta je.
2: Slušanje radio Zanzibara nije moguće. Slušajte ono što je u vašem vlasništvu. Ukoliko to ne činite, sami ste krivi i rizikujete da ga izgubite. Ako slušate vaš gradski radio Goražde, činite sasvim legalnu stvar.

0: do čega.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Marketing Radio Goražda.
3: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.

55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Vrijeme, ljudi, događaj.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Nastavljamo dalje, poštovani slušaoci, slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1453. godine poslije duge opsade turska vojska sa sultanom Mehmedom II. Na čelu zauzela Carigrad, prijestolnicu nekada moćnog Bizantijskog carstva. Maja 1875. u Mostaru rođen Svetozar Ćorović, BH književnik, koji je u Mostaru 1896. s Aleksom Šantićem i Jovanom Dučićem pokrenuo List Zora. U 1917. rođen američki državnik John Fitzgerald Kennedy, predsjednik SAD-a od januara 1961. do 22. novembra 1963. kada je ubijen u atentatu u Dallasu. Na današnji dan 1929. u New Yorku prikazan prvi zvučni film o boji, On with the Snow. U 1943. na plato Tjentišta na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu dio partizanskih jedinica i vrhovni štab probili se iz obruča 130.000 njemačkih, italijanskih, bugarskih, četničkih i ustaških vojnika. Ogorčene borbe okončane 15. juna kada se probila većina partizanskih jedinica uz obostrano velike žrtve. Maja 1990. Boris Jeljcin izabran za prvog predsjednika Ruske federacije. U decembru 1999. podnio je ostavku i imenovao premijera Vladimira Putina za vršioca dužnosti. Putin je 26. marta 2002. izabran za predsjednika Rusije. Na današnji dan 1992. nakon granatiranja sa položaja vojske Republike Srpske iznad grada, zapaljena i srušena džamija Magribija na Marindvoru u Sarajevu. Isti dan sa istih položaja u Neđarićima granatirana i prvi put zapaljena zgrada oslobođenja. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 2010. u Los Angelesu umro Dennis Lee Hooper, američki glumac i režiser.
3: Čuo sam da ljudi slušaju druge radio stanice. Mi bi da živimo u Goraždu, ali da slušamo radio Zanzibar. Dosta je.
4: Slušanje Radio Zanzibara nije moguće. Slušajte ono što je u vašem vlasništvu. Ukoliko to ne činite, sami ste krivi i rizikujete da ga izgubite. Ako slušate vaš gradski radio Goražde, činite sasvim legalnu stvar.